0: to e ta.
1: Kaki awa de.
2: Eh, te iu ia koe. Karu kene ndara ngang. Te unga kiwi ia koe. Ta mau me te ki koe. A kuru